obi wo ho ayare baako penti wodi akyin a wonya ayare sa ekoba se ya na ye den ekoba se ya na ya tete ekoba se ya woje ho a enye na so ene nwumre me kanfu jiwa hospital ene dia ma o jiwa hospital eye juma 24/7 na uduru wa nurse fo no

Kwasi Kwazino la Happy 98.9 FM Gillette Kwasi da Obewa. Futu kwa do kukuna nyanyanyanyanyanyanyanyan plus okobu bagan bakpele bobo bagan. Todia, direte mami jo, el lapa oloko jo kukwe jenka kama bo kwe kaga kaga jekwe kwe kwa kama bo fleke tekbe. Bibi na ngono ngono to dekbe, kili hino ganka o kaka kwa hupo mpople tobe ya ye dekbe. Gajuro kwa siya siyo di hezo singa hechi butu butu butu butu plezi ole toji.